Gostaria maior de mas se han sevin sinema gostaria que ne kake deire sasa serap ay dilbere madiyar işma gostaran khoyar jayan kene kerem bi kere mapya gostari bi kere dimara peyaman raşmaz deire kumara vaşte mago ineşmadır para bi kere.